sore-sore le. Rezekine jarine gedhe lek bengi. Wonten ugi reni teko ijo. Duh slamet aku gak ndelok teko ijo tibake. Nah rasamu apa cak? Rasaku toko ijo. Wonten ugi Mas Santo Sianto, Mbak Titik Widya Lestari.

wonten ugi Mas Andi si Milikidi. Wonten ugi sak cerit atau Mek Didi rek. Wahyu Murni.

saya dalu saya gueyeng. Nah niki nuwun sewu kula tak mubeng kampung rumiyin. Agem panjenengan sami yang tasik suwungon matur nuwun sanget nggih. Kula tak pamit mubeng kampung riyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu Kang Samyo Pinangi. Nuwun nuwun matur nuwun.